0: Yes.
1: Ike bia deal na the notion.
0: Eh.
1: Nano kono guwe shiriri.
0: Eh.
1: Ike mobi ya bia deal na the notion. Ike tha hiduwe gidaka na shokere.
0: Eh.
1: Eni.
0: Mobi ya kithi ya kihena niya.
1: Hmm.
0: No mutu miyo shia yoka akira mami. So it takes a village.
1: Niwe tu gaga.
0: Eru. Iku nike wetho mo dadho mire muno kuma hau.
1: Eh. Isha nito moja kato duka hena niya. Uhoroshi wa kiri ya. Wa wishiri ya te. No hena niya to duguti mudura iku wanakana ke. Kana niyo duwa kwe ohora. Kwa mudu. Shianali. Shianali mwe mudu da shibili maga kwa zato. Kwa nato yuto ni ntodo. Ni uwe ole ya mena guo.
0: Mm.
1: Eh, hede yuto na kire hede ifoko. Kukwale.
0: Tuwa
1: imagine ifoko. Ile siko kwa mwero wakue. Uka uga eh. No ginajia the kaudu wakue. Eh,
0: imagine
1: na moko. Imagine na moko. Imagine na moko. Imagine na moko.
0: Kamanya ni kwe save.
1: Eh ndak kun niguo no eh ndoko yo hora fio no eh
0: uri toryo story ni uri tuishiri a modern day conman
1: eh
0: ha ndiko uri wa kono
1: no lakini guna tana kinya modern day ri ona hede yo ni to ni da kono munyi mwenyewe na ndo cia karatani ni da mo itodo nyiri ni kuma koragwo mari muthite ni mura cimani muro ni ora monaga kona ine marigicirio ni andu
0: na andu
1: mareka eh na gikato ni kurumaneti yo na mareka maundu guo ni da monaga no di da di kama huwe katia kugelia weka udo na hau haya ndi timono gia dhile taa onde wika deka demodo mwini ni haya nore uli adajwe mako na wafi uli ni adhuli ni odo wale he hede ya kule hobesha shia kahua adosi ni mako wama yu hile taa uni ya ni mwe hali ya cooperative hali ya adhuli magira agabesha shia kahua tawada adhuli na makigira agabesha na ni marame nyajira ya mudu wale hato kira matiko hithi kumo tunya besha na uma hene ni mwadu magi kagira mashio ma hitha kutha karata kau kana oko ningige ya mudhebora mage mweka nige dha mbesi jishume ke
0: okay kona na maratha kona
1: kagira wate uwe na dena giri ona uwe gine giri ya no giri mwale nyingine ya tuli hagira fidi ya gituli hagira fidi oku mudhuri ya kero hei besa siya kuli igirira haa ya kaba kero igirira kikiria kwenda kuigirira kagira magana amerika matano kana matatu hai igirira li ya kare ya kona hie ni dhali ya ke tanduko mabagi ya weka
0: mabaga mabaga kukubebe
1: one maka kiri ya kido liwa kashoka alishoka kuihogora ali akero ali uri ri gikire kindu kingi akone kwenda haya agekira kindu kingi akaria noma reke yori maita meri matatu nguo ndwe tibe ya nyiket muno rali acho kuri kona he aji korombo ndi dali ya magana ndali ya magana meri matatu ri ah ke jongo gerere akiruta sio de akigirira hau kana urero regira ni
0: urero
1: ona kaige na murero either ni awiko guo kana mu hata kuiko kifuga macho kana mwiro muhinge maitho kana ndo yakuhoyanira muno ri meraga ndo mahinge ki maitho mudo cio ri agathie agautiga hau no kaige ndo ya ruta thuri cio mekagwo ri be cio cia thie ri ciarorwo guo cie komod macire kwo ri akeru dana ri kindu
0: kwa
1: sana no na be cio cia thie ri iria nyingi na no anyway to kiuge kwo kone nyi kora wo kuna ndire ya thira ndire dio I kuma tene ituraga ku kuma riria kwagire na uhoro cio wa kwanza cio wa utaoni choka kiambia guo kana guko ni ukagire icagini no muno no amenya na ndo atauni tondu gutmatike kona ina mudu tudu mwana mudu aligishagi atendibo aku no rage kukoni tene mukuonana
0: Eyo sio
1: tini ibati kwa nyuge shagi mono. Nika senta ini kwa kwanyu kana taoni. Kuni kwa nyuge kwa wani.
0: Naka senta kwa kwanyu matige kwa wako.
1: Ni hinya mono. Eni. Chodo kuni kwa mago kwa nyuge dola matoe matamoe.
0: Eni.
1: Ya. Nda ke igua. Dole uwe. Kwa nyuge adhiko isi unikola wale. Kwa wale dhietali u. Levo egi.